0: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrav. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
1: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder, Josip Broz Titos, død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
0: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
1: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
0: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosniere, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
1: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
0: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
1: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
0: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understreges behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understreger også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
2: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
3: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
2: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsebe-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
3: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
0: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs also sit on parliamentary committees. There are many of these committees, and each one specializes in a particular field. But how do they work?
5: When we talk about the European institutions, some of the terms we use oddly resemble one another. However, they don't always refer to the same thing. This is the case with the words commission and committee, for example. Whilst the former refers to the European Commission, one of the three main EU institutions, the latter refers to the parliamentary committees, which are part of the European Parliament. Feeling a bit lost? Let's take a closer look and try to shed some light on all of this. Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs sit on parliamentary committees which meet regularly in Brussels. Their debates are held in public and you can also watch them online. But how are Parliament's committees formed?
4: At the beginning of each new parliamentary term, Parliament decides which MEPs will sit on which committees. The size of the committees varies significantly depending on the policy area. For example, in the first half of this 10th parliamentary term, the committees have between 25 and 90 members. Their political composition always reflects that of Parliament as a whole. During the first meeting of a parliamentary committee, the new members of the committee in question elect their bureau, i.e. a chair and up to four vice chairs. Just like the president and vice presidents of the European Parliament, they have a 2.5-year mandate. Each committee also has its own secretariat, the size of which varies according to the size of the committee. But how many committees are there, and what policy areas do they cover?
5: There are 20 standing committees, each specialising in a particular area. For example, there are committees that deal with the budget, fisheries, culture and education, as well as women's rights and gender equality, to name but a few. Parliament can also create committees of inquiry to investigate possible breaches or maladministration of EU law. In some cases, Parliament sets up subcommittees and/or temporary special committees to deal with specific issues. There are currently four subcommittees: the Subcommittee on Human Rights, the Subcommittee on Security and Defence, the Subcommittee on Tax Matters, and the Subcommittee on Public Health. Each of these is made up of 30 MEPs. Special committees have a 12-month mandate, which may be extended. As an example, let's take the Special Committee on the COVID-19 pandemic. This special committee was set up in March 2022, initially for 1 year, before being extended by 3 months. In 15 months, this special committee organised more than 30 hearings and workshops with over 200 experts, including representatives from the EU, the rest of the world, and 8 European commissioners. The members of this committee read and drafted hundreds of documents, commissioned studies, and carried out 6 missions. And all this intense work paid off. During the July 2023 plenary session, Parliament adopted a resolution entitled COVID-19 Pandemic, Lessons Learned and Recommendations for the Future, which brought the work of the Special Committee to a close.
4: So what exactly do parliamentary committees do? Well, lots of things. Their main role is to prepare the work for plenary sessions, i.e. when Parliament meets. Essentially, based on the European Commission's legislative proposals, parliamentary committees draw up reports to be examined by Parliament or opinions which are submitted to other committees. The people responsible for these reports are called rapporteurs. We will delve deeper into the role of the rapporteur in another episode of this podcast series. So, parliamentary committees analyse legislative proposals, propose amendments in plenary, and appoint a negotiation team to work with the Council on EU legislation. They also organise hearings with experts to ensure that they make the best possible decisions. Finally, all of the committee chairs meet during the Conference of Committee Chairs, also known as the CCC. The CCC chair is elected from among its members for a 2.5-year mandate. The CCC is the political body that coordinates the work of the committees and ensures their smooth cooperation. So, in conclusion, parliamentary committees focus on very specific policy areas and are made up of MEPs who prepare reports for plenary sessions. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
6: Avec la crise climatique, notre monde se transforme à toute allure. Lutter contre cette crise est une priorité de l'Union européenne. En effet, le changement climatique menace de déplacer des millions de personnes dans leur propre pays, mais aussi au-delà des frontières. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, d'après l'ONU, on estime à 700 millions le nombre de personnes qui pourraient être déplacées d'ici 2030 en raison des pénuries d'eau. Si rien n'est fait, nous assisterons à des déplacements internationaux permanents et à grande échelle. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Et dans cet épisode, nous aborderons la question de la migration climatique dans les années à venir. Nous parlerons aussi de ce que fait l'Union européenne pour remédier à la situation.
7: Des changements majeurs peuvent se produire dans des conditions météorologiques moyennes. On peut observer des sécheresses plus longues, des températures plus élevées ou encore de fortes tempêtes. Ces phénomènes peuvent nuire à la sécurité alimentaire, à la sécurité économique et à la sécurité de l'eau. L'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et la rareté de l'eau sont les principales causes de la migration climatique. Les conséquences sont majeures en ce qui concerne la santé et les moyens de subsistance des populations, et risquent de faire éclater des conflits internes et internationaux. Le monde arabe est d'ailleurs déjà confronté à de graves problèmes en raison des tensions liées à la pénurie d'eau. Ce risque implique donc une composante stratégique. Il est crucial que l'Union joue son rôle afin de prévenir les conflits violents et les vagues migratoires.
6: Les conditions locales, le contexte géographique et les actions des institutions auront une incidence sur les conséquences que le changement climatique aura sur la société. D'autres menaces, telles que la pauvreté, les failles en matière de gouvernance et l'insécurité, pourraient aussi s'intensifier. À leur tour, ces éléments pourraient affaiblir la capacité des sociétés à affronter ces changements. L'élévation du niveau de la mer est l'un des effets les plus néfastes du réchauffement climatique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU estime que le niveau de la mer augmentera de 15 à 20 cm d'ici 2050. Les communautés côtières sont les plus menacées, notamment certaines régions densément peuplées en Chine, au Bangladesh, en Inde ou au Vietnam.
7: Si l'on ne fait rien, la température mondiale pourrait augmenter de 1,5% ou plus d'ici 2050. Pour de nombreuses personnes, l'accès à la nourriture et à l'eau sera encore plus difficile. davantage de catastrophes risquent aussi de se produire en même temps. L'élévation du niveau de la mer, l'accélération de la désertification et la dégradation des terres entraîneront toujours plus de migrations climatiques. Dans ce cas, davantage de personnes quitteront leur pays pour des raisons liées au climat. L'arrivée d'un grand nombre de migrants pose des difficultés pour les pays d'accueil et exerce une pression sur les services et les infrastructures. La rareté des ressources pourrait alors engendrer des conflits. C'est pourquoi la migration climatique est considérée comme un risque géopolitique majeur. Si en Europe, la menace écologique est moins élevée que dans d'autres régions du monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, voisins de l'Europe, sont en revanche des régions vulnérables. L'Europe et l'Amérique du Nord pourraient ainsi devenir les destinations privilégiées d'un grand nombre de migrants climatiques.
6: Il est nécessaire d'atténuer le changement climatique pour prévenir les futures migrations climatiques à grande échelle. L'Union a un rôle crucial à jouer. Elle a mis en place une stratégie d'adaptation au changement climatique appelée Pacte vert pour l'Europe. Elle a aussi adopté la loi européenne sur le climat. De plus, l'Union soutient les pays vulnérables et encourage le renforcement des partenariats avec les acteurs des régions exposées. Ces actions sont essentielles pour renforcer la résilience face au changement climatique. Les investissements de l'Union et le transfert de technologies et d'expertise peuvent améliorer la capacité d'adaptation de régions telles que le Sahel et l'Asie-Pacifique.
7: L'Union européenne peut également faire la différence en encourageant la mise en place d'un cadre juridique pour les réfugiés climatiques. Son approche des affaires internationales, fondée sur les droits de l'homme, devrait être étendue pour protéger les personnes forcées de quitter leur pays en raison de catastrophes naturelles. Le statut de réfugié climatique n'est toutefois pas encore reconnu. Il est aussi nécessaire d'identifier les besoins des personnes touchées par des phénomènes liés au climat.
6: L'Union peut également contribuer à atténuer les effets du changement climatique en informant sur ses conséquences pour les populations vulnérables. Des projets conjoints de recherche sur l'environnement visant à identifier les risques communs peuvent mener à davantage de coopération. Ces projets peuvent aussi contribuer à développer des réponses ciblées et à réduire la vulnérabilité de ces populations. Par ailleurs, l'Union peut partager des lignes directrices, fournir une assistance technique et des informations aux pays touchés. Elle peut aussi mettre en œuvre des systèmes conjoints pour surveiller les effets du changement climatique sur les migrations.
7: Le Parlement européen est conscient que le changement climatique est l'une des principales causes de la migration. Il a récemment adopté une résolution sur la protection des droits de l'homme et sur la politique migratoire extérieure de l'Union, car le changement climatique représente une menace pour les droits de l'homme. Il pose des risques particulièrement graves pour les droits fondamentaux à la vie, à la santé, à l'alimentation, au logement et à un niveau de vie adéquat pour les individus et les communautés. Enfin, il est évident que le changement climatique entraînera des déplacements de populations à grande échelle en provenance de régions vulnérables. L'Union ne peut pas surmonter ce défi seule. Elle doit encourager un effort mondial pour prévenir les crises climatiques et identifier les zones les plus exposées afin de contribuer à y renforcer la résilience. L'Union doit aussi fournir une aide humanitaire à ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer.
6: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
8: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku poruszymy ważny temat. Powiemy, jak znaleźć wiarygodne źródła i rozpoznać oficjalne informacje z instytucji unijnych. To szczególnie ważne w czasach dezinformacji. Zbliżają się wybory europejskie. Dlatego ważne jest, aby dobrze znać kandydatów i ich strategie polityczne oraz mieć wiedzę o ważnych kwestiach w tym zakresie. Jednak w internecie roi się od wprowadzających w błąd informacji i ciężko odróżnić fakty od mitów. W dzisiejszym odcinku przybliżymy strategie, które pozwolą skuteczniej poruszać się w świecie pełnym informacji. Zastanówmy się najpierw, dlaczego tak ważne jest, by korzystać z wiarygodnych źródeł. Wprowadzające w błąd informacje mogą wpłynąć na nasze postrzeganie i decyzje, szczególnie w przypadku głosowania. Unia Europejska jest złożonym podmiotem, Aby zrozumieć, jak funkcjonuje, musimy dysponować rzetelną wiedzą. Gdy szukamy informacji w internecie, zazwyczaj odruchowo wpisujemy kluczowe słowa w wyszukiwarkę. To całkiem dobry pomysł. Jednak musimy mieć na uwadze, że pierwsze wyniki niekoniecznie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Są to zwykle najczęściej odwiedzane strony lub strony sponsorowane. Aby mieć pewność, że korzystamy z wiarygodnych źródeł, możemy na przykład odwiedzić oficjalne strony instytucji europejskich. Na tych stronach znajdziemy rzetelne i aktualne informacje o strategiach politycznych, przepisach i roli instytucji unijnych. Taką główną oficjalną stroną jest europa.eu. Znajdziemy na niej wiele informacji bezpośrednio ze źródła. Jak rozpoznać oficjalne strony instytucji unijnych? Przede wszystkim nazwy ich domen kończą się na europa.eu. Strony te dostępne są we wszystkich 24 językach urzędowych Unii. Na dole strony znajdują się też odniesienia do innych instytucji unijnych lub unijnych kanałów informacyjnych. Fakty i liczby na tych stronach są zawsze sprawdzone i zweryfikowane ze źródłami naukowymi i informacjami pochodzącymi z urzędów statystycznych. Innym dobrym rozwiązaniem jest też odwiedzić oficjalne konta w mediach społecznościowych. Ich weryfikacją i zarządzaniem zajmują się instytucje unijne. Często udostępnia się na nich wiarygodne aktualizacje i wyjaśnienia dotyczące ważnych kwestii. Zweryfikowane konta zwykle oznacza się niebieskim symbolem parawki umieszczonym przy nazwie konta. Jest to potwierdzenie ich autentyczności. Dodatkowo można odwiedzić strony internetowe poszczególnych partii politycznych lub kandydatów, którzy biorą udział w wyborach europejskich. Z tych stron dowiemy się o programach i propozycjach politycznych, dzięki czemu będziemy mogli porównać poszczególnych kandydatów lub partie polityczne. Ważne jest też, by sprawdzać informacje w wielu źródłach. Jeśli pewna informacja wydaje się niepokojąca lub kontrowersyjna, warto sprawdzić, czy jest ona prawdziwa. Najlepiej porównać ją z informacjami pochodzącymi z renomowanych serwisów informacyjnych lub stron poświęconych weryfikacji faktów. Ponadto należy uważać na informacje zamieszczane w mediach społecznościowych. Platformy społecznościowe mogą być przydatnym narzędziem ułatwiającym kontakty i źródłem informacji. Jednak mogą stanowić też potencjalne miejsce rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd. Zanim udostępnisz treści w internecie lub uwierzysz w nie, sprawdź ich źródło i autora. Podsumujmy. Korzystanie z wiarygodnych źródeł przed wyborami jest istotne, byśmy mogli podejmować świadome decyzje. Ważne jest, aby odwiedzać oficjalne strony internetowe i porównywać informacje u wielu źródeł. Należy też być czujnym na treści udostępniane w internecie. Dzięki temu można odnaleźć się w gąszczu dezinformacji i wyciągać uzasadnione wnioski. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
9: Schengen.
10: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например, между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В края на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните, въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
9: Libre circulation des personnes.
11: Schengen.
12: Schengen.
11: Schengen.
13: Schengen. It's based on co-decision.
14: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
16: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
17: Lot of anxiety about Schengen.
10: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
11: Шенген.
12: Шенген.
11: Шенген.
13: Шенген.
10: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
11: Шенген.
12: Шенген.
11: Шенген.
13: Шенген.
10: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато пет държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимодоверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването

0: Sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Chi è la presidente del Parlamento europeo? Il suo nome è noto a molti e non è difficile intuire l'importanza del suo ruolo. Ma cosa fa esattamente? Scopriamolo insieme.
2: Il primo passo verso la presidenza del Parlamento europeo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento sceglie il suo o la sua presidente ogni 2 anni e mezzo.
1: Non è sempre stato così. Fino al 1979 i presidenti del Parlamento venivano scelti di anno in anno o ogni 2 anni. Dal 79 in poi, la prima elezione della legislatura si svolge generalmente nel mese di luglio, durante la prima sessione plenaria dopo le elezioni. La seconda si tiene invece 2 anni e mezzo dopo, a metà legislatura. L'elezione più recente è quella di Roberta Metsola, rieletta il 16 luglio 2024. Il suo nuovo mandato durerà fino al gennaio 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Il nostro continuerà ad essere il Parlamento di ogni persona in Europa. Insieme dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno che è l'Europa, poiché la promessa dei nostri avi resta irrealizzata. Dopo 2 anni e mezzo desidero ancora che i cittadini riacquistino fiducia ed entusiasmo nel nostro progetto. Fiducia nella possibilità di rendere il nostro spazio comune più sicuro, più equo, più giusto e più egualitario. Fiducia di essere insieme più forti e migliori. Fiducia che la nostra sia un'Europa per tutti.
1: Ma come si diventa presidente del Parlamento?
2: I candidati possono essere scelti da uno degli 8 gruppi politici o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il candidato o la candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto diventa presidente.
1: A volte possono volerci più turni di votazione. Se dopo 3 turni non c'è ancora un vincitore o una vincitrice, solo i 2 deputati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al 3° turno si affrontano in una votazione finale. Il sistema usato è quello della maggioranza assoluta dei voti espressi e non della maggioranza assoluta dei deputati. Ciò significa che le astensioni e le schede nulle o bianche non vengono conteggiate. Roberta Metsola, ad esempio, è stata rieletta al 1° turno con 562 voti su 699, su un totale di 720 eurodeputati.
2: Dopo l'elezione inizia il lavoro vero e proprio. Uno dei compiti principali è di presiedere le sessioni plenarie. È la presidente che apre, sospende e chiude le sedute. Inoltre, ha l'ultima parola sulla ricevibilità degli emendamenti, sulle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione europea e sulla conformità delle risoluzioni al regolamento del Parlamento. Mantiene l'ordine, dà la parola ai deputati, chiude le discussioni, dichiara aperte le votazioni e ne proclama i risultati.
1: La Presidente è anche responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituzione. In questa veste dirige tutte le attività del Parlamento e lo rappresenta nelle questioni giuridiche.
2: È a capo della conferenza dei presidenti dei gruppi politici e dell'ufficio di presidenza, in cui siedono anche vicepresidenti e questori. Se volete saperne di più su queste cariche e funzioni, potete ascoltare gli altri podcast della serie Fuori dal gergo.
1: Altro compito della Presidente è di rappresentare il Parlamento europeo nelle sedi internazionali e nei rapporti con le altre istituzioni. Per questo parte spesso per viaggi ufficiali in tutto il mondo.
2: Ma non finisce qui. Prima di ciascuna riunione del Consiglio europeo, la Presidente esprime il punto di vista del Parlamento sulle questioni all'ordine del giorno e discute con i capi di Stato e di Governo.
1: Con la sua firma, la Presidente approva il bilancio dell'Unione Europea dopo che il Parlamento lo ha votato. Nell'ambito della procedura di co-decisione insieme al Consiglio dell'Unione Europea, può presiedere il Comitato di conciliazione tra le due istituzioni e alla fine della procedura firma insieme alla sua controparte del Consiglio tutti gli atti legislativi concordati.
2: Infine, riceve le richieste di patrocinio. Attraverso il patrocinio il Parlamento concede il suo sostegno morale a una causa meritevole. Ogni anno solo un numero limitato di eventi lo riceve e a determinate condizioni.
1: Come abbiamo visto, la Presidente del Parlamento europeo svolge una serie di compiti fondamentali nell'Unione europea e durante il suo mandato si assume grandi responsabilità.
2: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
4: Le budget à long terme de l'Union européenne est aussi appelé cadre financier pluriannuel. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Ce cadre permet à l'Union de planifier et d'investir dans des projets à long terme et fixe le montant qu'elle peut investir dans différents domaines d'action. Ce budget permet d'aider non seulement les villes, les régions et les entreprises, mais aussi des millions d'étudiants, des milliers de chercheurs ainsi que des ONG. Il contribue par exemple à rendre l'alimentation plus saine et à améliorer les routes, les chemins de fer et les aéroports, mais aussi à assainir l'environnement et à renforcer la sécurité aux frontières extérieures de l'Union européenne. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous allons découvrir plus en détail ce qu'est le cadre financier pluriannuel.
5: Le cadre financier pluriannuel, ou CFP, c'est en quelque sorte le plan budgétaire à long terme de l'Union européenne. Il fixe les priorités et les limites de dépenses de l'Union pour plusieurs années, en veillant à ce que les ressources financières de l'Union soient conformes à ses objectifs politiques et économiques. Actuellement, la durée du CFP est de 7 ans. Le CFP définit la structure des budgets annuels et contribue à équilibrer les intérêts divergents des pays de l'Union. Le budget à long terme alloue des ressources financières dans divers domaines, notamment le financement des régions les moins développées, les subventions et le développement rural, l'aide humanitaire et les investissements dans les transitions vertes et numériques, ainsi que dans la politique étrangère de l'Union.
4: Commençons par un brin d'histoire. La Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ont été créées en 1957 par les traités de Rome. Elles étaient alors financées par les contributions des États membres. En 1970, la décision relative aux ressources propres a doté la Communauté économique européenne de ses propres ressources. Le concept du CFP a été développé en réponse à une série de crises budgétaires dans les années 80, lorsque le Conseil et le Parlement européen ne parvenaient pas à se mettre d'accord à temps sur le budget de l'année suivante. Le premier accord interinstitutionnel sur un plan financier pluriannuel a été conclu en 1988. Mais ce n'est qu'en 2009, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, que l'accord interinstitutionnel s'est mué en cadre financier pluriannuel, un acte juridiquement contraignant.
5: Le CFP actuel couvre la période 2021-2027 et fixe le budget de l'Union à plus de 1200 milliards d'euros. Ce budget soutient les priorités de l'Union telles que la transformation verte, l'innovation numérique et la relance après la pandémie. La création du budget actuel à long terme a été un processus complexe. Lorsque les négociations ont commencé en 2018, l'Union européenne était confrontée à plusieurs défis majeurs tels que le retrait du Royaume-Uni de l'Union et la nécessité de financer de nouvelles priorités comme l'action climatique et l'infrastructure numérique. Puis, la pandémie de Covid-19 a éclaté. Après d'intenses négociations, le CFP a été approuvé à la fin de l'année 2020. Il a été associé au fonds de relance Next Generation EU, qui s'élevait à l'époque à 750 milliards d'euros afin de reconstruire les économies de l'Union les plus durement touchées par la pandémie. L'instrument de relance Next Generation EU a changé la donne en introduisant une combinaison de subventions et de prêts pour soutenir les pays de l'Union. «
4: Le CFP actuel définit les priorités de dépenses de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Les principaux domaines d'intervention sont les transitions vertes et numériques. Un financement important est réservé aux initiatives climatiques. Et l'Union vise à ce qu'au moins 30% des fonds du budget et de l'instrument Next Generation EU financent des objectifs liés au climat. Non seulement l'Union européenne soutient les transitions écologiques et numériques, mais elle fournit également des financements pour que toutes les régions de l'Union bénéficient de la croissance. Comment ? Grâce à des mécanismes tels que la Faculté pour la reprise et la résilience, qui est la pièce maîtresse de l'instrument Next Generation EU, ainsi qu'au Fonds de cohésion et au Fonds européen de développement régional. La recherche et l'innovation sont aussi au cœur du budget à long terme. À cet effet, l'Union vise à renforcer des programmes tels que Horizon Europe. Une partie du financement est allouée à la défense et aux relations extérieures, ce qui renforce les capacités de l'Union en matière de sécurité et de coopération internationale. Le CFP est resté adaptable et flexible face à de nouveaux défis tels que l'inflation, les crises énergétiques et les tensions géopolitiques.
5: En février 2024, le cadre financier pluriannuel a été révisé pour répondre à l'évolution de la situation politique et économique. Ces changements ont été motivés par la nécessité de s'adapter à l'inflation ainsi que par la guerre en Ukraine qui a exercé une nouvelle pression sur les ressources de l'Union. Il a également fallu modifier le budget en raison des crises énergétiques et de l'augmentation des dépenses dans le domaine de la défense. L'Union a donc décidé d'allouer des ressources supplémentaires pour renforcer sa défense et soutenir l'Ukraine dans le cadre du conflit en cours. Dans divers secteurs, notamment l'énergie et les infrastructures, les coûts ont augmenté. Pour en tenir compte, l'Union a dû s'ajuster en fonction de l'inflation. Elle a également réaffirmé son engagement en faveur de la transition écologique et des investissements technologiques en consacrant davantage de fonds aux énergies renouvelables et aux infrastructures numériques.
4: Le cadre financier pluriannuel n'est pas décidé uniquement par les pays de l'Union. Il est soumis à un processus d'approbation rigoureux dans lequel le Parlement européen joue un rôle crucial. Voici comment cela fonctionne. Le CFP est adopté selon une procédure législative spéciale. Le Parlement doit donner son accord avant que le Conseil n'agisse. En tant que l'une des trois principales institutions budgétaires de l'Union européenne, le Parlement doit également veiller à ce que les dépenses des budgets annuels de l'Union respectent les plafonds fixés dans le CFP. En outre, le Parlement examine chaque section du budget pour s'assurer que le financement est conforme aux objectifs de l'Union, tels que l'action climatique, l'innovation et la cohésion sociale. Le Parlement a également un rôle décisif à jouer dans toute révision à mi-parcours ou révision du cadre, telles que les modifications apportées en février 2024, en veillant à ce que les dépenses de l'Union continuent de refléter l'évolution de ses priorités. En bref, si les pays de l'Union dominent souvent les discussions sur le CFP, le Parlement européen a une influence considérable sur l'élaboration des résultats en veillant à ce qu'ils reflètent les besoins des citoyens et les objectifs à long terme de l'Union.
5: Alors que l'Europe continue de faire face à de nouveaux défis entre tensions géopolitiques et pressions économiques, le cadre financier pluriannuel demeure essentiel pour trouver la voie à suivre. La récente révision de 2024 montre comment le cadre doit s'adapter pour garantir la stabilité et la croissance de tous les pays de l'Union, tout en s'attaquant aux crises mondiales.
4: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез Директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит Световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. Він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та зарізноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: за действие при извънредни ситуации и да се инвестира в инфраструктура, която може да устои на такива предизвикателства. Новата рамка на Съюза за градска мобилност също акцентира върху приобщаването. Целта е да се гарантира достъпност на градската мобилност за всички, независимо от възрастта, наличието на увреждания или икономическото положение на хората. Това означава да се гарантира, че лицата с увреждания могат да използват без проблеми обществения транспорт и че по-бедните общности имат същия достъп до транспорт като по-богатите. Финансирането е друг важен аспект на новата рамка на Съюза за градска мобилност. Европейският съюз предоставя редица възможности за финансиране в подкрепа на проектите на градовете в тази област. Средствата помагат на градовете да прилагат иновативни решения, включително паркове с електрически автобуси и интелигентни системи за управление на трафика. Като пример можем да посочим град Гент в Белгия. Благодарение на европейско финансиране, администрацията на Гент е приложила редица мерки за насърчаване на устойчивата мобилност. Това включва създаването на зони с ниски емисии и разширяването на велосипедната инфраструктура. Тези инициативи значително намалиха автомобилния трафик и подобриха качеството на въздуха в града. От 2002 година насам комисията ежегодно организира Европейската седмица на мобилността в средата на септември. Тя има за цел да подобри общественото здраве и качеството на живот чрез насърчаване на чистата мобилност и устойчивия градски транспорт. Едноседмичната проява поощрява градовете в цяла Европа да прилагат и популяризират устойчиви транспортни мерки, както и да приканват хората да пробват алтернативен транспорт вместо автомобилите. Тази инициатива не само подчертава ползите от по-устойчивата мобилност, но насърчава и култура на активно гражданство и участие в общността. В продължение на 7 дни градовете участници организират редица дейности, включително каране на велосипеди, дни без автомобили и семинари, посветени на градоустройството и ползите от обществения транспорт. Това е седмица под знака на иновациите и колективния ангажимент за създаване на по-жизнеспособни градски пространства. През последните 20 години Европейската седмица на мобилността непрекъснато разширява обхвата си. Тя вече се провежда в повече от 3000 малки, средни и големи европейски градове. Едно от най-големите постижения на Европейската седмица на мобилността е прилагането на постоянни мерки за подобряване на градската мобилност. Например, през 2023 година много градове въведоха решения за електронна мобилност и интелигентни транспортни технологии като част от постоянните промени, които прилагат. Ето и един конкретен пример за успех – словенската столица Любляна, която е пионер в устойчивата градска мобилност. Редовен участник в Европейската седмица на мобилността, Любляна сериозно подобри своето градско пространство. Градът е разширил пешеходните си зони, подобрил е мрежата си за обществен транспорт и насърчава колоезденето като удобен вид транспорт. Тези усилия се отплатиха, а през 2016 година Любляна спечели наградата Европейска зелена столица. Качеството на въздуха в града се подобри и жителите се радват на по-високо качество на живот. През май 2023 година Европейският парламент одобри резолюция относно новата рамка на Съюза за градска мобилност. Депутатите изтъкнаха необходимостта от устойчиви, ефикасни и достъпни транспортни системи в градските райони с цел подобряване на качеството на живот на европейските граждани. В резолюцията се подчертава, че градската мобилност трябва да се ръководи от интелигентни, приобщаващи, финансово достъпни, конкурентоспособни, устойчиви и мултимодални транспортни решения, за да се постигнат целите на Съюза в икономическата и цифровата област, както и областта на околната среда и здравеопазването. Тези решения включват обществен транспорт, активна мобилност като ходене пеш и колоездене, както и възможности за микромобилност като електронни скутери. Въпреки успехите, все още има много предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Задръстванията по пътищата, замърсяването на въздуха и необходимостта от значителни инвестиции в инфраструктурата продължават да бъдат сериозен проблем. Нужно е политиците и управляващите на всички нива и гражданите да продължат да си сътрудничат за преобразуването на градовете, като се обърне внимание на спешната необходимост от по-здравословна градска среда. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Du 2024 metų spalio pradžioje Europos parlamentas paskelbė pirmosios po rinkimų Eurobarometro apklausos rezultatus. Remiantis išvadomis, Europos Sąjungos gyventojai nerimauja dėl pragyvenimo išlaidų ir ekonominės padėties. Šioje ciklo Europa ir aš tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų Europos parlamento porinkiminę apklausą. Kylančios kainos ir pragyvenimo išlaidos bei ekonominė padėtis buvo pagrindinės priežastys, paskatinusios daugiau kaip 40% piliečių balsuoti šių metų Europos parlamento rinkimuose. Trečdalis rinkėjų teigė, kad balsuoti juos paskatino tarptautinė situacija. Taip pat trečdalis kaip priežastį nurodė demokratijos ir teisinės valstybės gynimą. Migracija, aplinka ir klimato kaita bei Europos Sąjungos gynyba ir saugumas kartu buvo penktoje vietoje dažniausiai minimos problemos. Du iš trijų respondentų optimistiškai vertino Europos Sąjungos ateitį, o narystė Sąjungoje vertinama teigiamai. 7 iš 10 žmonių mano, kad jų šaliai narystė yra naudinga. Šis skaičius pastaraisiais metais išliko stabilus. Apskritai, piliečiai narystę Europos Sąjungoje naudinga jų šaliai laiko dėl 4 pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, jie nurodė glaudesnį Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimą. Antra, jie teigia, kad Europos Sąjunga padeda išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą. Kaip trečią priežastį, respondentai nurodė sąjungos indėlį į ekonomikos augimą, o ketvirtąją priežastimi įvardijo tai, kad ji padeda kurti naujas darbo vietas. Pasitikėjimas Europos parlamentinė demokratija išliko ypač didelis. 42% apklausoje dalyvavusių sąjungos piliečių teigiamai vertina Europos parlamentą. Tai aukščiausias kada nors užfiksuotas rezultatas. Tyrimas taip pat rodo, kad balsavimas Europos parlamento rinkimuose daugeliui piliečių tapo demokratiniu įpročiu. Paklausti, kodėl balsavo, beveik pusė rinkėjų atsakė, kad balsuoja visada, o 4 iš 10 teigė, kad tai yra jų kaip piliečių pareiga. Apklausą Europos parlamento užsakymu 2024 metų birželį ir liepą atliko tyrimų agentūra Verian. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš visų 27 Europos Sąjungos šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
2: Schengen.
3: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Lichtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną, tai yra siena tarp Šengeno erdvei priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Šengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje ES šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
3: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
3: Taigi, Šengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Šengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms ES valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į ES teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai, ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama ES teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Šengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padėdama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
7: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az európai parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. A plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. Sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egyharmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnapolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
8: Eind april 2024 waren er wereldwijd meer dan 120 miljoen ontheemde mensen als gevolg van vervolging, conflicten, geweld en mensenrechten schendingen. Dat is meer dan 1 op de 69 mensen. Ruim 43 miljoen van hen zijn vluchtelingen. Daarnaast zijn er miljoenen mensen aan wie staatsburgerschap is geweigerd. Deze staatloze mensen hebben geen toegang tot fundamentele rechten, zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, werk of vrij verkeer. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze podcast kom je te weten wat de EU doet om te reageren op humanitaire crisissen. Het afgelopen jaar moesten 10 miljoen mensen op de vlucht slaan voor oorlog en klimaatgebonden noodtoestanden. En dit zal helaas blijven gebeuren. Het aantal ontheemde mensen in de wereld heeft de grens van 120 miljoen bereikt. Dat blijkt uit het recentste verslag van het VN-vluchtelingenbureau. 120 miljoen mensen, dat is bijna evenveel als de volledige bevolking van Japan. Tijdens de eerste maanden van 2024 alleen al moesten miljoenen mensen noodgedwongen hun thuis verlaten. Dit was te wijten aan de vele escalerende conflicten in de wereld, zoals in Oekraïne, de Gazastrook, Syrië en Soedan. Ongeveer 3/4 van de ontheemde mensen komt uit landen waar de gevolgen van de klimaatverandering onderdeel zijn gaan uitmaken van het dagelijks leven. Het aantal ontheemde personen is het sterkst gestegen in de groep van mensen die zijn gevlucht voor conflicten, maar in hun eigen land zijn gebleven. Het gaat om ruim 68 miljoen mensen die intern zijn ontheemd. Zij zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze in veel gevallen vastzitten in gevaarlijke conflictgebieden zonder kans om veiligere oorden op te zoeken. Het aantal vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben, is gestegen tot 43,4 miljoen. Vluchtelingen zijn mensen die een landsgrens hebben overgestoken om te ontsnappen aan conflicten, vervolgingen en mensenrechten schendingen. Asielzoekers zijn mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht en in een ander land asiel hebben aangevraagd, maar nog moeten wachten tot hun aanvraag is verwerkt. Niet elke asielzoeker wordt uiteindelijk als vluchteling erkend, maar elke vluchteling is aanvankelijk wel asielzoeker. De vluchtelingencrisis is een van de grootste uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen en programma's opgezet om asiel- en migratiekwesties aan te pakken. Via deze financieringsprogramma's krijgen de EU-landen steun bij het beheer van migratiestromen, bijvoorbeeld om migranten en vluchtelingen te helpen integreren en de veiligheid aan de grenzen te verhogen. Het belangrijkste EU-programma van deze aard is het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Dat moet de EU-landen helpen hun asielstelsels, opvangvoorzieningen en procedures voor internationale bescherming te verbeteren. Daarnaast dient het fonds om de integratie van niet-EU-burgers in de samenleving te bevorderen. En tot slot kunnen EU-landen die onder druk staan van dit fonds gebruik maken om grote aantallen migranten en asielzoekers beter te beheren of om hen te helpen migranten op een humane en waardige manier te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Midden juni 2024 heeft de Europese Commissie het gemeenschappelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe migratie- en asielpact aangenomen. Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat de asiel- en migratieregels uit het pact voor midden juni 2026 van toepassing worden. Voor het einde van 2024 moeten de EU-landen nationale uitvoeringsplannen uitwerken waarin ze toelichten hoe ze erop zullen toezien dat deze regels worden nageleefd. Het gemeenschappelijk uitvoeringsplan bestaat uit 10 kernonderdelen. Het bevat onder meer een gemeenschappelijk informatiesysteem om de nieuwe regels op het gebied van solidariteit en verantwoordelijkheid toe te passen in alle EU-landen, een systeem om onregelmatige aankomsten van niet-EU-burgers te beheren, efficiëntere asielprocedures en een toereikende levensstandaard voor asielzoekers. Het Migratie- en Asielpact werd in september 2020 door de Europese Commissie voorgesteld en in 2024 werd het door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. Dankzij dit pact kan de EU migratie op een eerlijke, duurzame en geharmoniseerde manier aanpakken. Het is erop gericht solidariteit tussen de EU-landen te garanderen, zekerheid te bieden en de grondrechten van nieuwkomers te beschermen. Al deze initiatieven laten zien dat de EU een brede aanpak hanteert op het gebied van migratie- en asielbeleid, waarbij ze snelle hulpmaatregelen combineert met oplossingen op de lange termijn die moeten helpen integratie en samenwerking te stimuleren. Toch mogen we zeker niet vergeten dat er achter elke beleidsmaatregel en elk fonds verhalen van echte mensen schuilgaan. Verhalen van individuele personen en families die op zoek zijn naar veiligheid, stabiliteit en een kans om hun leven opnieuw op te bouwen. De initiatieven van de Europese Unie draaien niet alleen om cijfers en beleid. Ze zijn ook bedoeld om een tastbaar verschil te maken voor deze mensen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την Νεολαία απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους ανθρώπους για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δημοκρατία και προωθούν τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναδεικνύει τη δουλειά που κάνουν καθημερινά χιλιάδες νέοι άνθρωποι με σκοπό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2008 και απονέμεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άχεν. Κάθε χρόνο, κριτικές επιτροπές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν μία πρωτοβουλία από τη χώρα τους. Οι νικητές από κάθε χώρα λαμβάνουν πρόσκληση να παραστούν στην τελετή απονομής του βραβείου στο Άχεν της Γερμανίας, όπου ανακοινώνονται οι τρεις τελικοί νικητές. Οι νικητές του φετινού βραβείου Καρλομάγνου ανακοινώθηκαν στις 12 Μαΐου του 2023. Την πρώτη θέση κατέλαβε φέτος η εφαρμογή ILEM από το Βέλγιο. Πρόκειται για την πρώτη γλωσσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με όχημα τη γλώσσα, η εφαρμογή μαθαίνει στους πρόσφυγες διάφορες πληροφορίες για τη χώρα που τους φιλοξενεί, βοηθώντας τους να αποφεύγουν κακοτοπιές που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές ή ακόμη και σε έλλειψη γνώσεων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέσα από ενδιαφέρουσες ιστορίες και παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν να μάθουν χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις για να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα να γνωριστούν με άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες και από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 και είχε ως βασικό σκεπτικό της το σύνθημα «Από πρόσφυγες για πρόσφυγες». Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν φέτος δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη ήταν το κινητό μουσείο για το κλίμα από τη Λιθουανία και η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν ο Ευρωπαίος ανταποκριτής από τις κάτω χώρες. Τον Μάιο του 2022, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Active Youth από τη Λιθουανία δημιούργησε το κινητό μουσείο για το κλίμα. Στόχος του μουσείου αυτού είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Το μουσείο αποτελείται από 4 μεταφερόμενα θαλάσσια κοντέινερ που το καθένα είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα. Την κλιματική αλλαγή, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βιώσιμη γεωργία και τα υγιεινά τρόφιμα, ενώ στο τελευταίο κοντέινερ οι επισκέπτες μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να καταναλώνουν λιγότερα προϊόντα. Χάρη στον κινητό χαρακτήρα του μουσείου, η έκθεση μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο project που ισοψήφισε στη δεύτερη θέση με το κινητό μουσείο για το κλίμα ήταν ο Ευρωπαίος ανταποκριτής, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 στις κάτω χώρες. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν πάνω από 140 νέοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη με στόχο να αναδεικνύουν ειδήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την Ήπειρό μας. Η ομάδα των ανταποκριτών διατηρεί έναν ενημερωτικό ιστότοπο και δημοσιεύει ένα newsletter με ειδήσεις από όλη την Ευρώπη για όλους όσοι θέλουν να μαθαίνουν τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας τους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
10: Prvi maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Mačarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav – Cipr, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mačarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav, 3 nekdanje Sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Mačarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Cipr in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga Unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice Unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov Unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov – estonščino, mačarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
11: Często słyszymy, że unijne przepisy uchwala się w Brukseli. Ale co się dzieje, gdy nie są one przestrzegane? Albo kiedy państwa nie mogą dojść do porozumienia co do ich znaczenia? Wtedy do akcji wkracza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii Europejskiej. Ma on za zadanie gwarantować, że wszystkie państwa członkowskie jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą dwa główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następujący sposób opisał ducha tej instytucji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości marzą tylko o jednym – o tym, aby okazać się godnymi zaufania pokładanego w nich przez państwa członkowskie, czyli aby całkowicie poświęcić się dobru wspólnoty. W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii, na przykład gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na Twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na Twoje życie, a Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości, instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
12: Le macchine possono prendere decisioni più giuste? La domanda può sembrare assurda. Dopotutto, la principale differenza tra la macchina e l'uomo non è forse data dal fatto che quest'ultimo è un essere senziente? Il rapporto tra umani e intelligenza artificiale è stato discusso in un'infinità di film e pubblicazioni, ma con l'evolversi della tecnologia cambiano anche le opinioni sull'argomento. Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale non è più solo fantascienza. È ormai un settore in piena espansione con un enorme potenziale economico. E l'Europa non può restare a guardare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo in che modo i sistemi di apprendimento automatico potrebbero adottare decisioni più imparziali e quali sono i loro limiti. L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, che sia nelle nostre auto, nei nostri smartphone o persino nelle macchinette del caffè, la utilizziamo e ci affidiamo a lei in quasi ogni ambito. Detto ciò, anche se solitamente i loro suggerimenti sono pertinenti e non abbiamo problemi a seguirli, quando le macchine prendono una decisione, improvvisamente ci fidiamo molto meno. E come mai? È così necessario che gli esseri umani abbiano l'ultima parola? Cerchiamo di capire come fanno le macchine ad adottare decisioni. L'apprendimento automatico è una particolare forma di intelligenza artificiale che consente ai computer di elaborare processi decisionali propri in situazioni che non possono essere affrontate con gli algoritmi esistenti. Il sistema è abbastanza semplice. Si basa sull'analisi dei dati esistenti per situazioni analoghe verificatesi in precedenza e sulle risposte trovate a suo tempo. Il sistema si allena a creare un processo decisionale le cui soluzioni corrispondono a quelle dei casi precedenti in presenza di dati di partenza analoghi. Si parte dal presupposto che i nuovi problemi che si presentano in situazioni analoghe possano rispecchiare quei casi e che di conseguenza le soluzioni appropriate seguiranno percorsi simili. Un esempio molto semplice lo troviamo sulla tastiera del telefonino. Se digitiamo intenzionalmente una parola che il dispositivo non conosce, ci correggerà automaticamente un certo numero di volte prima di accettarla, ma poi, dopo diversi utilizzi, finirà per proporcela direttamente. Man mano che si adatta, la macchina capisce che è questa parola e non un'altra quella che vogliamo usare. In questo caso, il compito del programmatore non è più di individuare i passaggi specifici che compongono l'algoritmo per risolvere il problema. Il suo obiettivo è ormai quello di trovare i dati o l'insieme di esempi giusti che inducano il sistema a regolare correttamente il suo processo decisionale. Più ampio ed equilibrato è l'insieme di dati, maggiori sono le possibilità di ottenere un risultato valido. Un tipico esempio di risultati fallaci è dato da alcuni sistemi di riconoscimento facciale nell'identificazione del volto delle donne di colore. Ciò è dovuto al fatto che nel processo di apprendimento non è stato utilizzato un numero sufficiente di immagini di quella specifica popolazione, il che porta a pregiudizi legati al campionamento dei dati e si traduce in decisioni dannose e discriminazioni. A questi pregiudizi, già abbastanza gravi di per sé, se ne aggiungono altri. I dati potrebbero infatti riportare degli errori che riflettono decisioni precedenti, sulla cui correttezza non possiamo avere garanzie. Questa potenziale discriminazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi della popolazione solleva gravi considerazioni di carattere etico. I sistemi di apprendimento automatico agiscono quindi come uno specchio della società, replicando preconcetti che sono poi assimilati nel processo decisionale. I ricercatori stanno attualmente lavorando a soluzioni per individuare e correggere i pregiudizi nei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi di apprendimento automatico. Lo scopo è di ottenere strumenti di intelligenza artificiale in grado di garantire un utilizzo equo e sicuro, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'età o dall'etnia. Oltre ad addestrare i sistemi di apprendimento automatico, dobbiamo anche educare gli utenti. Sebbene disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale molto performanti, affidabili, sicuri e imparziali, gli interessati potrebbero non accettarli perché non li capiscono o non si fidano della tecnologia. Pertanto, una maggiore sensibilizzazione all'intelligenza artificiale e il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati nell'intero processo di sviluppo potrebbe renderla più accettabile e facilitarne l'impiego in una più ampia gamma di situazioni. Sussistono anche problemi in materia di privacy e sicurezza, sia in circostanze normali che in casi di attacchi informatici, problemi che possono influenzare i risultati o compromettere la protezione dei dati. È quindi importante costruire sistemi più robusti e affidabili e innalzare i livelli di protezione negli strumenti di intelligenza artificiale. Infine, non appena si parla di intelligenza artificiale, non tarda a emergere l'aspetto giuridico, poiché la tecnologia si evolve sempre più rapidamente delle leggi. Piuttosto che regolamentare di più, è fondamentale garantire che le norme esistenti, come il Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati o GDPR, coprano tutti i nuovi aspetti che potrebbero emergere con l'evolversi della tecnologia. La legislazione europea, come la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, può applicarsi non solo agli algoritmi, ma anche agli insiemi di dati. Sebbene la creazione di comitati etici e l'introduzione di regole e procedure di certificazione per l'intelligenza artificiale possano sembrare il modo giusto di procedere, potrebbero anche generare una falsa impressione di sicurezza, poiché i sistemi di apprendimento automatico e i dati che essi utilizzano sono dinamici e continuano a imparare da nuovi dati. Occorre quindi che sia dinamico anche il monitoraggio per garantire il rispetto delle regole. Nel novembre 2021 la Commissione speciale del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale in un'era digitale ha presentato un documento di lavoro su intelligenza artificiale e pregiudizi, con particolare attenzione alla qualità dei dati. Il documento fa riferimento alla necessità di evitare dati di addestramento che promuovano comportamenti discriminatori o si traducano in una sottorappresentanza di alcuni gruppi, ma anche di tenere sotto controllo il modo in cui i circuiti di feedback possono favorire i pregiudizi. Le sfide legate al processo decisionale automatizzato sono numerose, ma i suoi vantaggi e le sue potenzialità altrettanto evidenti. Fornisce infatti soluzioni a problemi complessi in modo dinamico, autoregolato e autonomo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.

0: och Europarl Radio och där poddar finns.
1: Сьогодні жінки беруть активну участь в усіх сферах суспільного життя. Вони є невід'ємною частиною трудових ресурсів і займають провідні позиції в бізнесі та політиці. Та навіть якщо роль жінок значно розширилась і вони активно працюють у багатьох сферах, які раніше були винятково чоловічою справою, то досягнення справжньої гендерної рівності ще далеко. Водночас такі проблеми, як насильство, переслідування та дискримінація жінок, все ще існують практично у всіх суспільствах. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми поговоримо про те, що робить ЄС для підвищення гендерної рівності в Європі та створення більш справедливого суспільства. Європейський Союз докладає зусиль для покращення життя жінок, досягнення більшої гендерної рівності в усіх сферах суспільств і у такий спосіб створення більш справедливої Європи для всіх. Євросоюз визнає, що гендерна рівність є важливою умовою інноваційної, конкурентоспроможної та процвітаючої європейської економіки. ЄС підкреслює, що гендерна рівність не тільки збільшує робочі місця та продуктивність, це також основоположне право для всіх. Гендерна рівність покращує якість нашого життя і сприяє більш стабільним і стійким демократіям. У Міжнародний день парламентаризму 2025 року, який був присвячений темі гендерної рівності, голова Європарламенту Роберта Мецола закликала парламенти по всьому світу об'єднати зусилля і працювати разом для створення більш справедливого суспільства. Тільки разом ми зможемо подолати нерівності, які щодня стримують жінок в нашому суспільстві, на робочому місці, вдома і навіть у наших парламентах. Попереду ще багато роботи, але я впевнена, що завдяки зміцненню міжпарламентської співпраці та діалогу ми зможемо побудувати кращий, більш рівноправний світ, який працює на благо всіх. Сам Європарламент чітко продемонстрував свою прихильність до гендерної рівності у парламентській діяльності. Він не тільки переобрав Роберту Мецолу на другий термін на посаді голови, але й створив постійний комітет, присвячений правам жінок та гендерній рівності. Крім того, у 2020 році Європарламент започаткував щорічний Європейський тиждень гендерної рівності. Протягом цього тижня комітети розглядають питання, над якими вони працюють, з гендерної перспективи. Європейський парламент постійно виступає за ухвалення законів про гендерну рівність і закликав Європейську комісію розробити відповідне законодавство. Тепер давайте розглянемо, які кроки робить ЄС для викорінення нерівності між чоловіками і жінками у державах-членах. Європейська комісія розробила всеосяжну стратегію гендерної рівності на 2020-2025 роки. Вона також ухвалила дорожню карту прав жінок 7 березня 2025 року, напередодні Міжнародного жіночого дня. Дорожня карта прокладає шлях на період після 2025 року, відображає досягнутий прогрес і підкреслює сфери, які все ще потребують вдосконалення. Наприклад, на ринку зайнятості, де залишаються проблеми, як от розрив в оплаті праці жінок і чоловіків. Навіть якщо жінка виконує ту саму роботу, що й чоловік, або роботу рівноцінної вартості, є велика ймовірність того, що вона все одно отримуватиме меншу заробітну плату за цю саму роботу. Стратегія Євросоюзу щодо гендерної рівності встановлює правила прозорості оплати праці, які вимагають, щоб роботодавці надавали своїм працівникам доступ до певної інформації, як от середній рівень оплати праці. Країни ЄС мають інтегрувати правила в національне законодавство до початку червня 2026 року. Але доступ до такої ж заробітної плати, як у чоловіків, за ту саму роботу – це не єдина перешкода, з якою стикаються жінки на робочому місці. Жінкам також складніше просуватися по кар'єрних сходах і обіймати вищі посади з повноваженнями керівника. Саме тому стратегія ЄС щодо гендерної рівності також передбачила закон про покращення гендерного балансу у радах директорів великих компаній, що котируються на біржі. Це дасть кваліфікованим жінкам реальну можливість обіймати високі посади в компаніях, в яких працюють понад 250 співробітників. Закон вимагає від роботодавців заповнити 40% посад невиконавчих директорів та 33% усіх керівних посад представниками жіночої